Is go cóthaigh staróil áirithe ar dús chun conra Maastricht a thuiscint. Cuireadh tús leis an dúnscoid lárpach díreach tar éis léarscoirt an dara chugad domhanda. Bhí rialtas na hárpa máte ar chugad eile ar thachaint. Tháinig ar an dúrum go bhféad faoi siúcháin mhóin a bhaint amach trí chóireach na mbíoch. A bhfuil lena ninge bhailteacht cruthaíodh an cóphobal lárpach do ghuaill agus cruach in 1951. Tháinig cóphobalach na mbíochta na hárpa agus an cóphobal lárpach duine bhadmhach ina dhíagsán in 1947 le conra na roimhe. An chéad céim chun cín eile a bheith an ónstrom árpach éanar in 1986, a raibh sé mar aim leis marga éanar a chruthú a gcóphobalach na mbíochta na hárpa féin 1992. Leis an marga éanar chin tófaí séagluaiseach d'éirí, seirbhísí, daoine agus capital. Ach fé dhearann in 1980, bhreá Beilstáid cóphobalach na mbíochta na hárpa go raibh gá ann le lán fortúnais dlúthe, ní hóáin ar bhán ach na mbíoch ach ar bhán polaitiúil chomá. Ar an 16 adhmhí feabhar 1992, shínigh an dá Beilstáid déag a bhí ag na cóphobal árpacha ag an am conra Maastricht, ar bheith an conra ar neantas árpach an tanam ifig uail atá air. Shínigh é an Maastricht, cathar an iriascairt na híseoltíre. Tháinig sé ar bhaidh mar an gcéad lá do mhíneas ann 1993 nuair a bhí na Beilstáid go léir tar éis é ag an am. Ba conra ceannmhar díoch é conra Maastricht ar go leor slite. Ar an gcéad dul síos bhunaigh sé an taontas árpach ar bhonn fuair múil, agus déanna géantas níos cóháite agus níos cuimsithí de chóphobalach na mbíochta na hárpa. Rud nua agus suntasach eile tugad isteach le conra Maastricht a ba saoránacht den aontas. Leis an grincheap nuasán bhí saoránaigh an ann boga agus cónaí féhir se leistigh den aontas árpach. Thug sé ceart chun bhótála dóibh chomá, mar éon le ceart chun seasamh dócháin áitiúla agus árpacha in éon tír in san aontas. Ar an tlíosán caithíodh breistint níos láidre de éonúlacht agus éontacht árpach. Ceantas na gnéithe bahúntasí de chunra Maastricht ná an tróirflein a leaga go mecha ón don éontas ach na mbíochta agus airgadíochta. Tréadsán tugad isteach an euro ar deire mar airgad bheith chuitain. Bhí sé mar aimne sin bura chuir féh chósaíocht ach na mbíoch agus trádáil os taiste le éascú a measc chiartha an éontais. Chruthaigh an conra éontas árpach bun ar thrí choún. Féin géad choún cúdaíodh na cóphobal árpacha, agus bhí beartas ach na mbíocha, thóisialta agus chóhéil in san áire bhán. Sir bhí sa dara choún ná an cóbheartas achtach agus slándála, a raibh sé mar aim leis láfacht achtach agus straitéir slándála éontaithe chin tú. Sir bhí sa tríú choún ná an ceartas agus gnóthaí baile, a bhí díirithe chóir a bharraimú an dlí, cuairsaí brathúnais agus beartas imirce. Chuir an conra go mór le ról farlament na hárpa. Tugad isteach an nósamachta cócintóireachta leis, rud a bhéadaigh a cuachtaí reachtacha. Ar an tlíosán déna cóhreachtóir le cóirla an aontas árpach de in go leor réimsí beartais. Méadaigh teannach ar na parlamentar an gcomisiún árpach leis chomá. Tugad údarás de an tíorrtháir ar uachtaránacht an comisiún agus an comisiún a gcoitinne a Éva nó Dúil Túdaibh. Ina theantasán naithíodh ról na parlamentar ó thaobh cuairsaí buiséad de, rud a thug níos mó cuachtaí de ó thaobh buiséad an aontas de. Tar éis na forbairtí san a ról na parlamenta d'éirigh próiseas cintóireachta an aontas níos trí aici, agus beléirú níos fearr é ar thoil na saoránach.

Déanag nua honrú ar chonra Maastricht in a dhíagsán le conar hí Amsterdam agus Níos. Síníag conra Amsterdam ar an dara lád bhí ar a fáir 1907 agus hána sé bhaim ar an géad lád bhí bealtana 1909. Bhí sé mar aim leis institúidí an éantasí inamh níos éfachtaí ra bhéad a thucach ar an éantas in a dhíagsán. Tug agus teach chuin ceap an chóir nártathe leis chomá a ligin de grúpa de thíortha an éantas bogad chun cín a réimsí áirithe, fiú mar d'astaíon ó thíortha eile bheith páirteachan le héad láthrach. Bhí an talúpach san ríthachtach an freast lena riachtanais agus lasna ag súile a bhí ag éantas orpach a bhí a dul a méid. Tré chuid de chlí an éantas i dhéanamh den chabdal thó síolta, leag conra Amsterdam bé mar thácht na gceart thó síolta, na fostíochta agus an nabhaid a dhéalaithe. Bhí sé mar aim leis chomá limistéir saoirse slándála agus cearrtais a chruthú, as a bhásach cóirnéis luaithe idir tíortha an éantas i réimsí amhail cuasaí tearmann, imirce agus brathúnais. Harrison nártaigh an conra an cóbhartas achtracha slándála chomá, tré ról príomh heilór an éantas a chruthú. Tugtar ord an dí an éantas do ghnóthaí achtracha ar an bost. Nuair tug agus teach é nártaigh cumas an éantas gníomhú ar bheith an éantaithe ar an ordán idirnáisiúnta. Ina hantasan, yin conra Amsterdam a chorú ein institúidi trein an efach tólachta iawsú, chur sé leis an ásam achta kókin tórachta, agus fédag sé kóchtí fáilament na hórpa. Sin iag conra níos ar an séol á fihid da bhí fiawra gáfil sa hén, agus hana sé a bhaim gáflian ní igsan. Dhírig sé den chud is mó ar an éantas ala bhúd an bhéadú is mó a tháinig ag a dísa, nuair tháinig deadíar nua isteach in gáfil sa ceathair. Dhéan sé chuigar tú ar uilú na vótaí sa chóirle, dafraigh sé cóhéanamh an chumisiúin orpig, agus féadig sé úsáid na vótála tréfám le cóilethe. Ba afraithe banriachta na chuiad san, chun a chintú go lenach próisis cintóireachta an éantas de bheith éfacht túil agus éfachtach le líon níos mó bailstát.